0: Opel, Peugeot ou Citroën. Sferbelmier autofinancement. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atiger les leasing.
1: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جايان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جايان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
2: تدلل جايان ايام دللنا